0: donde ye fienwa
1: a mesaye me ye fien ntiase boa
0: yera to me bu yera to me saidwa emi bebia obetuni akosie emi ye waye bebe nya wonte
1: eya brade neko
0: ya shebi mu ofie ho
1: na bi fie na bi fie dabi
0: ya disi kansu ofie ho eh na wodi ene ya ampa enya wona wati dia
1: akadas patina koye.